0: Berria dugu eta botakantu taldeak du hori sortu. Atxemanen duzue aurpegi berriei disko fresko-freskoan.
1: Ici Euskal Herri.
2: Emengo Magazina.
0: Eta gurekin zira justuki Julen Aured, eta zurekin botakantu taldea aipatzen dugu, zen eta egia da, pazientzia enitz izan dugu, baina disko berria hor da, entzunen ditugu beste bi kantu, eta botakantu da lagun historia bat, astapenan bederatzi zinezten, eta orain amaika orduan familia onditzen da.
3: Bai, hori da, sortzi ginen astapenean, eta gero beste bat, Alain akordeo laria, eskusoinu laria, diadanik ezagutzen ginuen izen gabeak taldetik, eta eskatu ginuen piskat laguntza momentu batez, eta gero integratu zuen osoki taldea, eta gero besta batean itxasun, Seb Gutenegre, Tintia Beltz, ezagutu ginuen kantuz, eta gero integratu zuen taldea. Eta gero, Mikelen Koinata baginekien musikalaria zela, eta flauta jotzen zuela bizkiongi.
0: Flautak?
3: Bai, flautak, eta bai ditu hainitz, poltsa guztietan.
0: Bai.
3: Eta, eta ara, gero, gero taldea amaika gira orain.
0: Hori da, zu, Julen, Maixe, Benoit, Mikel, Toma, Ludo, Seb, Gurvan, flauta diole hori, Alea, Niko eta Romain, ordoan talde polit bat, eszena gainean, eta justuki, zuek botakantu taldea sortu duzuenetik, aipatu duzu, zikiroetan, erriko pestetan, eta hola, ibilizaretela, publikoarekin, segidan, tak, topo egin duzue.
3: Hori ez dakit, da, ez gira musikalari onenak, edo kantari onenak, baina badugu energia hori ez dakit, piskat hori pasioa musikaren zat, eta pasioa jendea kanta arrasteko, dantza arrasteko, eta nire ustez honek du hori...
0: Tiendak sentitzen du zerbait badela, laguntasun hori, zinez pasatzen da musikaren bidez ere bai, simpletasuna ere bai, naiz eta seriosadan, botakantu badalana gibelean, baina aski harinki hartzen duzu ebizia.
3: Bai, hori da, elkarte bat gira, gero ez da gure lana ere, gure lana izan balu, nire ustez, ez zuen hori, ez zen hori izango, eta bai, ez da gure lana, da pasio bat, eta hori nahi dugu mantendu nire ustez.
0: Bai. Bai. Orduan, botakanturekin lehen diskoa goizetik gauera plazaratu zenuten 2023an, etorri zinezten bestagirora eta aurkeztu zenuten. Hainitz ibilizarete duela guti anuetan, edo beste leku batzuetan, hola, ibilizarete, Jean Dugen, edo Erriko Pestetan, oroitzapen bat behar bat berezia, edo ez dakit zerbait zinez, wau! Bizi duzuen zerbait?
3: Izan dira gauza iniz, eta badira ekitaldia iniz, eta ere gertakari bakoitza desberdina da, eta esperientzia iniz ukan ditugu. Bat, beda gure, nire ustez, gure lehen errepresentazioa, gure lehen konzertua Jean Dugen, dola, ez dakit, la urte orain, me... lehen gauzak nire ustez oroitzapen onak dira bai anuetan ere, baina gustukoena zinez dira iriko bestak izaiten alda 100, 200, 300 edo 1500 pertsona, bakoitza desberdina da, eta dibidez hor buruan badut mehaineko zikiloa dibidez ginginuen meineko zikiloa, eta zinez, giro, me zigarri hona zen, bidarra ere, eleta, gero, anzten ditut, ez ditut anzten, baina ez ditut denak erranen, zinez, oroitzapen zigarri honak dira, eta entxeatzen gira, ere, leku desberdinetan ibiltzen, ez bakarrik Lapurdi, ez bakarrik Siberuan, ez bakarrik Baxenafarroan, txatzen gira asteburu tokiz aldatzen.
0: Bai. Eta goizetik gauera lehen diskoa izan bazen, bertsione bat zuekin, orain beste urrats bat egin duzue, eta aurpegi berriai bigarren diskoa plazaratu duzue bota kantu taldearekin uda berriuntan. Entzunen dugu bigarren kantu bat, zer ote da, eta Julen aurret gurekin egoten zira, aipatuko dugu justuki nola landu duzuen hor kantu bereziak, sortkuntzak zinez baitira, eta zer zen idea eta nola biziarazi nahi duzuen ere. Hori eran handi guzu, baina lehenik bota kantu taldea gurekin, zuekin, eta zerote da kantu goxoa.

0: Hala, goxoan, zer hote da, eta bai, hainiz gauza aipatzen dute diskontan, aurpegi berriai diskontan, bota kantu talda gurekin. Egia erran ez dira amaika musikariak gurekin gaur estudioan, baina zu Julen Aurre deturizira eta botakantu taldea aipatzen dugu. 2020an sortu, konfinamenduan antolatu pixkat, distantzean, astapenean, eta gero bai botakantu ofizialki sortu zenuten. Lehen diskoa etorri zen 2023an, lehen diskoan musikaren gaitza bazen, baina gero bertsioneak ziren. Eta hor, bada aurpegi berriai. Demora piskat hartu duzu ezen, eta Benoa Kabai, Kabaiero etortzen da, estartetan 100% rugby eman kizunera. Eta aldi guzi zerraiten diot, ba, Benoa, zertan zarete, bota kantorekin, kantu berriak, ue, ue, ba, bai, harikira, harikira prestatzen. Bon, hilabetak eta hilabetak. Baina lanari lotu zarete.
1: Bai, bai, bai, bai, bai,
0: yes,
1: bai, zaila da, gero, ba, hasi ginerarik, nire ustez, lehenik aipatu zuelarik, bakarrik kantu bat edo bi baziren, eta bakarrik doinua bagenuen.
0: Bai.
1: Ara, nire ustez...
0: Ba, nizat, ia.
1: Bai, bai, bai.
0: Fea, lehen urratxa da, hori, doinua izatea.
1: Baina ginuen, beste proiektu bat egin, zinez, ez ginuen nahi, lehen alboma bezala egin... bakarrik, fin, basilen bisorkuntza lehenian, eta gero bakarrik bai berriz hartutako musikak, eta hor nahi ginituen egin bakarrik sorkuntzak.
0: Mm-hmm.
1: Gero nola

0: Zuek sortu dituzue aurpegi berria idiskoan diren amaika kantuak eta testuak idatzi. Zenta gaiak hautatu dituzue, eta eniz gauza aipatzen duzue kantu horietan, zer nahi zenuten erran azken filan bota kantu taldearekin?
1: Bizian gertatzen diren gertakariak aipatu nahi ginituen, astapenean, piskat aur zilerarik koloriak deskubritzen dituzu, amodioa deskubritzen duzu, hori da goizeko argia kantuan, gero biharrikez kantuan, piskat errealitatea deskubritzen duzu, eta errealitatea itzultzen da zuregan, eta gero zerrote da eriotza, hori ez da gai oso iringarria, baina aipatu behar
0: da. Hori da, zerrote da kantuan, aipatzen duzu eriotza.
1: Hori da.
0: Gero bakotsak hartzen du testua nahi duen bezala ere.
1: Bai, hori...
0: Zakigu nortaz ari zareten, azken
1: zinean? Hori nahi ginuen ere zinez importantea zen guretzat, ez itzak sobera lehen graduan izaitea.
0: Nahi.
1: Eta hori zaila da, eta hasten zilarik idazten, bakarrik ideia, lehen ideiak dira lehen graduan, eta nahi ginituen egin, piskat ez subjektiboak, baina ez sobera zehaztu, eta jendea bere interpretazioa egin dezan.
0: Bai, orduan musikak egin, testuak sartu, sortu, eta gero estudiora joan, orduan lehen diskoa egin zenuten piskat etxan, grabatu, baina hor joan zarete egiazko estudio batetara. Hori ere, botakantu taldearekin berrikuntza izan da.
1: Bai, hori da. Gero bazen etapa bat, idatzi doinuak asmatu eta kantuak idatzi ere itzak atseman ondoren, bazen etapa bat, zen gure artean ere sortu eta moldaketak ere nola hasten da, nola bukatzen da, nugu pausa bat. Hori, moldaketa lan hori zinez zehatza da eta zaila da.
0: Eta amaika zarete, gero, orduan zuzu egesten, ere, hainiz jende, hainiz lan.
1: Bai, hori da, eta denen boska atseman behar dugu.
0: Nahi.
1: Denen, denen ados pena,
0: bai
1: ez da pena. Eta, zinez, lan zehatza da, gero, lagun arte studio Patrick Fischer bastidakoa
0: agurtzen dugu
1: kontaktatu ginuen, zta bagenekien zinez lanuna egiten zuela eta ere berarekin zinez etzen bakarrik gure bezeroa berarekin landu dugu diskoa, moldaketa ainitz egin ditu ere bere aldetik, musikari zigarri hona da eta bere anaia ere pianoa jotzen du eta gindu zerrote daren introdukzioa. Zinez, kolaborazioa izan da berarekin elkarlan bat, bai.
0: Orduan, orain bada, disko hori, aurpegi berriei, toki batzutan salgai eman duzue, eta zuen kontzertuetan proposatzen duzue. Orduan, agenda, betea da, ondoko hilabeten zat, botakantu taldearen zat?
1: Betea ez hain beste, baina uda denboran hasiko dugu zikiroak alaitzen, urrengoa izanen da ekainaren amairuan aierrako zikiroa.
0: Bai.
1: Gero eginen dugu hiriburuko zikiroa.
0: Bai.
1: Ekainaren 28an. Ara, 27an barkatu. Eta gero uda denboran ustailan, lauean, ukan dugu juxu, gero bidarrai, gero baionan ere, igandean, kofi musun. Eta berriz mehainen.
0: Zikiro famatu hori.
1: Hala, berriz mehainen ustaila bukaeran.
0: Bai.
1: Eta gero eleta agorilan, 1000 franga hori lehen aldikotz, eta ere hortzaize, hala.
0: Bai. Alors, biziki konten gira entzutea data guztioiek botakanturekin izanen dituzuela. Nik begira

0: Zen dut zuen Facebooken ez da gauzan dirik, azken berria anuetakoa, ordan martxoaren bukaeran. Eman behar ditut zuen data horiek, diendak nahi dudiakin, nun hariko zaeten?
1: Bai, emaiten
0: Julen.
1: Bai.
0: Behar da?
1: Bai, emaiten ditugu haste bat edo bai, bi haste lehenago storian emaiten ditugu Instagramen edo Facebooken batzutan ere.
0: Mm.
1: Baina gogoratzen dut erraiten duzuna eta...
0: Bon. Bai. Niri erran?
1: Bai. Eranen dizut, asai...
0: Ola iten dugu.
1: Bai, urrengo datak.
0: Jendak erosten aldu diskoa zuen konzertuetan, orduan...
1: Bai,
0: ara, mesua pasarazi behar du. Bo, antolatuko dugu hori, asai, ez da problemaik. Me, bikaino, nik eskertu nahi zaituztet, zen eta lan handia egin duzu, eta musika guretza da. Zuek sortzen duzu, emean guretza da, eta egia da, aurpegi berriai disko hori amaika kantu badira, eta biziki edera da. Badira kantu lasaiak, badira batzu... flauta guztiekin, zeltiak doinu polit bat emaiten duena, alaia ere, eta ongi lan egin duzue, beraz biba zuek. Nik nahi baduzu jadanik, Julen Aurred, gomita luzatzen dizuet besta giro eiteko, orte bukaeran?
1: Ados, be ados giro.
0: Abenduan?
1: Bai, kusiko data.
0: Bon, ara.
1: Bai.
0: Hora pasatzen duzu uda, tranquil eta gero mintzatuko gira. Uda pasatu eta. Hori iten dugu. Eta lagun guziekin. Hola, amaika baitzareke.
1: Baitzatuko gira denako gizaita.
0: Ba, bai, edo albezain bat. Julen, Susira, Maixe, Benoit, Mikel, Toma, Romain, Nico, Alain, Gurvan, Seb eta Ludo. Hara, zuek zarete bota kantu taldea eta bet justuki agurtuko zaitugu azken kantu batekin biharrik ez. Eta zer aipatzen da hontan?
1: Hori da, amudio imposiblea, amudio ezina.
0: Hori da, betiko gaia, baina longi da, bada mila gauza erraiteko maitasunaz. Mileska handi bat, Julen, kurekin egoniz, eta fitarte, botak anturekin.
1: Bai.

0: besterik ez, eta botakantu taldea ibiliko dira erriziriu dauntan, horrengo itzordua, aierrako zikiruan, elduden ekainaren amairuan, aurpegi berriai diskoa, entzuten alko duzue, eta oiekin, egon!
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Ber ziklatu, ber erabili, sortu, gero eta jende gehiagok nahi du piskat beste manera batez funtzionatu eta obiektuak berriz baliatu eta obeki baliatu, azken finean. Itxasun errobil ber ziklategia badugu eta horrek justuki obiektuak berpisten ditu, batzutan konponduz, ber balin bada, sozial atelierrean, eta gero bertan aerobilen preziotipietan proposatzen ditu. Eta eren leku hortan, larumatuntan bi aktivitate proposatuko dituzte. Orduan, goizeko bederatzeak terdietatik eguerdi arte, patchwork atelier bat izanen da, komposak eta kolore txua sortzeko oial desberdinak lotuz. Edo kampuan nahiago duten entzat, izanen da ibilaldi botanikoa baratzeko landareak obeke zautzeko eta bereziki ze eragin duten hori izanen da goizeko amaretatik eguerdi arte. Parte hartzeko behar duzue errobil deitu 06-03-65-64-65 edo email bat bidali kontakt@errobil.eus eta xetasunoiak atxamanen ditutzue ere eta bai telefonoa eta bai maila Facebook urrian errobil hori itxasun kokatua da eta larumatean ongi pasatzeko parada izanen duzue, zuek ere bai.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta hemengo magazinan Armendaritzeko lehiaketan partartzen duen Eiande Orategarai pilotaria deituko dugu. Ikusiko dugu nola prestatzen den larumatuntako. Arantxa Kurutsagirekin gomitak batukada feministan zergaitik sartu den eganen digu. Eta larumatean bat dira konzertu batzu horiek aipatuko dizkizuet. Lehenik itoiz gurekin.

0: Itoiz.
1: Ara, oroitzapen onak batzuentzat behar ba Itoiz taldearekin. Eta pilotaz mintzatuko gara orain, ostegun guziz pilotari bat edo trinket bat edo lehiak eta antolatzaile deitzen dugu eta aldiuntan pilotari bat. Eiande, orate gara gurekin zira egunon.
2: Atxaldeon,
1: Eiande, Armendaritzeko lehiaketan parte hartzen duzu Elina Trinketian eta joan den larun batean final laurdenetan Bixente Lafitekin partida gaitza egin duzue, tiantxo batez irabaziz eta Ekizia Rusta eta Inar Ugarte kampo eman ditutzue. Bonola, bizi zenuen partida hori?
2: Bai, hori da, kintze batez irabazi dugun partida, partida gogorra, badakigu eki eta inarren kontra beti borroka dela, eta horrendako prestatu ginen, ala, partida zaila izan da, bero zen ere, armen daitzeko trinketean,
1: bai.
2: Eta, ara, kantio batez irabazi eta kontent, final erdia jokatzea.
1: Bai, loriatuak ziren pilotazaleak Armendaritzeko trinketean, bazen alako elektrizitate bat, sentitzen duzue giro hori, zuek kantxan zaretelaik?
2: Bai, bai, sentitzen da, pixkat, gainera da, sasoin astapena, eta denek nahi ditugu partida horiek irabazi, zenta badakigu gero, sasoinak pixkat partia zen aldituela denentzako, eta bon, hola, partida tentsioa, gainera pintze batez bukatu da, eta hola, baina nolak edo finitzen denaik, beti kontent, beste eskuadera itzultzen altzera, eta bon, hartzen da, holako partidak hartzen dira, eta ea ze pasten den.
1: Bai, eta egia erraiteko, Armendaritzen duan den larun batean, aski harrigarria izan zen, zuen partida tiantxo batez jokatu zen, eta bigarren final laurdena ere, Ipar eta Gurutsagak irabazi zuten tiantxo batez maiz eta zenpolen kontra, orduan pilota zalentzat, etzen huts egin behar hori eta ongi izan hor izatea. Errazu, justuki hastuntan berriz bero handia izan dugu, Eiande, eta nola bizitzen duzu zuk pilotari gisa bero aldi hori?
2: Zaila dena da lehen beroa girela, piskat gorputza usatzeko, nik lehen beroetan piskat gorputzak ikusteko berriz erden, baina ze behar den egin gero, un piskat gehiago edaten da, eta hortzak ingatu, ez da, lauen dako lauza bera da. Eta berda piskat moldatu trebaketa, eta hola, baina partidan zirelarik ez duzu horri guzia di bentsatzen, berda duzun guzia eman, eta ganutan bezala denenako gauza bera da, orduan ala.
1: Bai, eta larun bat untan final erdiak jokatuko dira Elina lehiak eta untan Armendaritzen eta hor aldaketa bat ekipetan, sartzen baitira beste pilotari batzu, eta zu hariko zira orduan Peio Larralderekin, tokatu zaizu Peio Larralderekin aritzea, nola ikusten duzu?
2: Zinez kontent, badu idu urte berezkotan intzala, eta ustut lehen aldia dela, edo bigarren aldia piorekin jokatuko utala, eta kontent, ilusio ondio egiten du, pio aspaldiko pilotaria zagutzen dutana, ikusten nuela gazti intzalarik, eta berekin aritzea, kontent, eta placer bat, ea probesten dutan olako xantza.
1: Bai, eta zuen kontra, Beti Gurutsaga eta Peio Gixandut. Orduan, horiek ere ongi zautzen ditutzu, Eiande?
2: Bai, zautzen ditut, bai, Beti, ibaino urte bat zahago da, berak ere partida zaila ukandu larun batean, eta berak ere kintze batez irabazi du, eta hala, Peio Gixandut ere trenbian da, partida handana bat jokatzen du. Hala, bideokolari zautzen dituztenak bizten da.
1: Bai, zuek larumatean seiak terdietan ariko zarete, orduan bai, Beti Gurutsaga eta Peio Gixandut zuen kontra, Peio Larralde eta zure kontra Eiande orate garai, bigarren finalerdian izanen ditugu Matio Ospital eta Andoni Ipar, Bixente Lafit eta Batitia Dukazuren kontra. Justuki joan den larumatean bero handia, partida luzea, horrek zerbait usten du, rekuperazio mailan eta baita espada errexena?
2: Bon, eta erresena, baina ona da ere, olako partidako gaitea erritmo pixkat hartzeko. Eta, bon, aste bat nahiko da, gorputza berriz prest izateko, orduan, bon, ez dut oso egin giarteko, giakoitzeko eguraldia, baina ustez...
1: Obeki da.
2: Ene ustez jokatzen alko du, obeki da, bon, behala, ez, prest izanen gira, lauak ere, atzeko ide horretxean.
1: Na, eta dena den, zuekin sartzen diren pilotarioiek, freskoak izanen dira, orduan, obeki izanen da, larun bateko, bai normalan, bar genuke, ogeita iru, ogeita seik gradu, beraz, ara, obeki izanen da pilotan hartzeko, eta baldintza errexagoa. Ei, hande, orate gara iberaz larumatuntan, bai ermendaritzen ikusiko zaitugu. Diakindut pilotak egiten hasi zirela, hori da?
2: Bai, hori da, urte astapenean aventura betri bat hasi dut. Doni banero izunen, ala pumpa enpresan, Ander Ugarterekin. Bai. Dota egilearekin.
1: Bo, untsa da. Utziko zaitugu lan egiten, hori beste egun batez aipatuko dugu gehiago, zenta biziki interesgarria da, pilotak sortzea eta pilotari izatea, biztan da, eta diakintza hori, transmisio hori segurtatzea, orduan bibazu, eta segiola pilota munduan, lehenik konzentratzen zira, larun bateko partidan, armendaritzen, seiak terdietan, lehen final erdian, peio lagalde eta zu, jande horatekarai, beraz, Gurutsaga eta Gizanduten kontra eta bigarren final erdian Hospital eta Ipar, Lafit eta Dukazuren kontra askigoiz joan zaitezte dienda izanen baita armendaritzen. Bileska handi bat, jande horate gara igurekin egonik?
2: Bai, bileska zuri, Xexili.
1: Eta segi hola, adio bai. Adio.
2: Adio.

0: Maskak taldea meslari eta oiek arrangoitzeko pestetan hariko dira elduten ekainaren amairuan.
1: Ici Euskal Herri,
2: Emengo Magazina.
0: Eta emengo jendeak zurekin gomita bat Arantxa Kurutsarri musika eta feminismoa aipatzeko.
3: Egunon, Paola Ibañez deitzen naiz eta urketakoa naiz. Gaur egun ni batukada feministaren kide naiz. Beraz, musika talde txiki bat gira, hogei pertsonakoa gutxi gora behera. Batukada egiten dugu eta parte hartzen dugu manifestaldietan. Beraz, bi manifestaldi urtero bederen izan martxoak 8 eta azaroako 25 eta normalki ahotasun ibilaldietan parte hartzen aldugu ere.
4: Eta noiz sortu zen talde hori?
3: Gutxi gora behera 3 urte iduritzen zait. Batukadan sartu baino lehen talde feministetan nintzen, beraz gehiago manifestaldien antolaketetan. Hori pixkatutzi dut, baina hala ere segitu nahi nuen. Feminismoan eta atseman dut manera hori segitzeko pixkat, sobera engaiatu gabe, baina hala ere errebendikazioak sustengatzeko. Beraz musika aldetik, bai, errepikatzen dugu hilabetean bi aldiz, erakasle batekin, eta erakasle hori espezializatua da zambarrege musikan. Eta zerotik biatu gira denak, ez da musikaririk taldean, gutxi gora bera hogei gira batukada hortan, adostua da badugula enbor komun bat militantzian, beraz transfeministak gira, talde ez mixto bat da, eta intersekzionalistak gira. Beraz, hori da gure enborra. Gero, bakoitzak etortzen da bere feminismoarekin eta bere bizipenarekin. Beraz, hortan erraiten aldut, denak biziki ezberdinak girela eta lotzen girela enbor horren inguruan. Ez ditugu berbizipenak, pentsamolde pixkat ezberdinak ere, duritzen zaitala ere esperientzia horrek pertsonalki handiarazi nahuela nire feminismoan. Garrantzia handia individualitateari, bai, noski. Niretzat feminismoaren ero bat da errespetua. Errespetua beste emazteekiko eta gizartearekiko. Ez da mixto. Gizon zizak ez dira onartuak gure batukadan. Hori hautatu dugu denon artean, bozka bat egin dugu, horren inguruan jakiteko ean sagarazten alko ditugun edo ez, eta erantzuna ez da. Emazteen artean bakarrik egongo gira batukada hortan. Nire ustez, nire militantzian, ez mixitateari garrantzi handia emaiten diot. Ezin dut hitz egin kolektiboaren partez hor gaur egun, baina pertsonalki biziki garrantzitsua atsemaiten dut. Zeren eta lehen erran bezala emazte asko gira, hogei gira, hogei bizipen, hogei adin, beraz bizi izan duguna ezin dugu konparatu, bakoitzak badu bere historioa, bere traumak hor ditu ere, eta nik pentsatzen dut zinez, emazte batzuentzat ados dela gizonen erdian izaitea, beste batzuentzat biziki zaila. Batentzat biziki zaila deno, ba gizonik ez da izanen. Izan behar da toki bat nun bakoitzak toki aukango duen 100% behar duena aipatzeko.
0: Ara, batukada feminista eta mire esker zuri, Paola Ibañez.

Eta tip horta, orduan hasi zen, herri handitan sartzen, presente.

0: Herria dugu eta botakantu taldeak du hori sortu. Atxemanen duzue aurpegi berriei disko fresko-freskoan.
1: Ici Euskal Herri.
2: Emengo Magazina.
0: Eta gurekin zira justuki Julen Aured, eta zurekin botakantu taldea ipatzen dugu, zen eta egia da, pazientzia initz izan dugu, baina disko berria hor da, entzunen ditugu beste bi kantu, eta botakantu da lagun historia bat, astapenan bederatzi zinezten, eta orain amaika orduan familia onditzen da.
3: Bai, hori da, sortzi ginen astapenean,
0: bai.
3: Eta gero beste bat... Alen akordeo laria, eskusoinu laria, diadanik ezagutzen ginuen izen gabeak taldetik, eta eskatu genuen piskat laguntza momentu batez, eta gero integratu zuen osoki taldea, eta gero besta batean itxasun, Seb Gutenegr, Tintia Belz, ezagutu ginuen kantuz, eta gero integratu zuen taldea. Eta gero, Mikelen Koinata bagenekien musikalaria zela, eta flauta jotzen zuela bizkiongi.
0: Flautak?
3: Bai, flautak, eta bai ditu hainitz, poltsa guztietan.
0: Bai.
3: Bai, eta ara, gero, gero taldea amaika gira orain.
0: Hori da, zui, Julen, Maixe, Benoit, Mikel, Toma, Ludo, Seb, Gurvan, flauta diole hori, Alea, Niko eta Romain, ordoan talde... Polit bat, eszena gainean, eta justuki, zuek botakantu taldea sortu duzuenetik, aipatu duzu, zikiroetan, erriko pestetan, eta hola, ibilizaretela, publikoarekin, segidan, tak, topo egin duzue.
3: Hori ez dakit, da, ez gira musikalari onenak edo kantari onenak, baina badugu energia hori ez dakit, Piskat hori pasioa musikarentzat, eta pasioa jendea kanta arrasteko, dantza arrasteko, eta nire ustez honek du hori...
0: Bai, jendeak sentitzen du zerbait badela, laguntasun hori, zinez pasatzen da musikaren bidez ere bai, simpletasuna ere bai, naiz eta seriosadan, botakantu badalana gibelean, baina aski harinki hartzen duzu ebizia.
3: Bai, hori da, elkarte bat gira, gero ez da gure lana ere, gure lana izan balu, nire ustez, ez zuen hori, ez zen hori izango, eta bai, ez da gure lana, da pasio bat, eta hori nahi dugu mantendu nire ustez.
0: Bai. Bai. Orduan, botakanturekin lehen diskoa goizetik gauera plazaratu zenuten 2023an, etorri zinezten bestagirora eta aurkeztu zenuten. Hainitz ibilizarete duela guti anuetan, edo besteleku batzuetan, hola, ibilizarete, Jean Dugen, edo Eriko Pestetan, oroitzapen bat behar bat berezia, edo ez dakit zerbait zinez, wau! Bizi duzuen zerbait?
3: Izan dira gauza iniz, eta dira ekitaldia iniz, eta ere gertakari bakoitza desberdina da, eta esperientzia iniz ukan ditugu. Bat, da gure, nire ustez, gure lehen errepresentazioa, gure lehen konzertua Jean Dugen, dola, ez dakit, la urte orain, lehen gauzak, nire ustez, oroitzapen honak dira, bai, anuetan ere, baina gustukoena zinez dira iriko bestak. Iriko bestak, izaiten alda, 100, 200, 300 edo 1500 pertsona, bakoitza desberdina da, eta dibidez, hor, buruan badut, mehaineko zikiloa, dibidez. Ginginuen... Meineko zikiloa eta zinez giro me zigarri hona zen bidarrai ere eleta gero anzten ditut, enfin ez ditut anzten baina ez ditut denak erranen zinez oroitzapen zigarri honak gira eta entxeatzen gira ere leku desberdinetan ibiltzen ez bakarrik Lapurdi ez bakarrik Siberuan ez bakarrik Baxena Farroan txatzen gira asteburu tokiz aldatzen.
0: Bai. Eta goizetik gauera lehen diskoa izan bazen, bertsione batzuekin, orain beste urrats bat egin duzue, eta aurpegi berriai bigarren diskoa plazaratu duzue botakantu taldearekin uda berri untan. Entzunen dugu bigarren kantu bat, zer ote da, eta julen aurret gurekin egoten zira, aipatuko dugu, justuki nola landu duzuen hor kantu bereziak, sortkuntzak zinez baitira, eta zer zen idea, eta nola biziarazi nahi duzuen ere. Hori egan handi guzu, baina lehenik bota kantu taldea gurekin, zuekin, eta zer ote da kantu goxoa.

0: Hala, goxoan, zerrote da eta bai aniz gauza aipatzen dute diskontan, aurpegi berriai diskontan, bota kantu talda gurekin. Egia erran ez dira amaika musikariak gurekin gaur estudioan, baina zu Julen aurre detorizida eta botakantu taldea aipatzen dugu. 2008an sortu, konfinamenduan antolatu pixkat, distantzean, astapenean. Ta gero, bai, botakantu ofizialki sortu zenuten. Lehen diskoa etorizen 2008an, lehen diskoan musikaren gaitza bazen, baina gero bertsioneak ziren. Eta hor, bada aurpegi berriei. Demora piskat hartu duzu ezen, eta Benoit Caballero etortzen da, estartetan 100% rugby emankizunera. Eta aldi guzi zerraiten diot, ba Benoit, zertan zarete, bota kanturekin, kantu berriak, ui, babai, adikira prestatzen. Bon, hilabetak eta hilabetak. Baina lanari lotu zarete.
1: Bai, zaila da, gero, hasi ginerarik, nire ustez, lehenik aipatu zuelarik, bakarrik kantu bat edo bi baziren, eta bakarrik doinua bagenuen.
0: Bai.
1: Ara, nire ustez...
0: Ba, hainiz da, deia.
1: Bai.
0: Fe, lehen urratxa da, hori, doinua izatea.
1: Baina ginuen, beste proiektu bat egin, zinez, ez ginuen nahi lehen alboma bezala egin... bakarrik, ziren bi sorkuntza lehenean, eta gero bakarrik bai berriz hartutako musikak, eta hor nahi ginituen egin bakarrik sorkuntzak.
0: Mm-hmm.
1: Gero nola sortu, piskat zaila da, ikasten duzu momentuan, gu lehenik doinu tik abiatzen gira, sekatzen dugu doinu bat, eta gero gai bat, eta hitzak emaiten dituzu.
0: Nei.
1: Gero hitzak zinez zaila da emaitea, bada ez da bakarrik hitzak, da ere hitzen soinua edo musikalitatea ere atxemaitea, eta hori zinez... lan bada, zinez lan bide bada hori.
0: Nahi, eta justuki, zuek sortu ditutzue aurpegi berriai diskoan diren amaika kantuak, eta testuak idatzi, eta gaiak hautatu ditutzue, eta eniz gauza aipatzen duzue kantu horietan, zer nahi zenuten erran, azken filan bota kantu taldearekin.
1: Bizian gertatzen diren... gertakariak aipatu nahi ginituen astapenean piskat aur zilerarik koloriak deskubritzen dituzu amodioa deskubritzen duzu hori da goizeko argia kantuan gero biharrikez kantuan piskat errealitatea deskubritzen duzu eta errealitatea itzultzen da zulegan eta gero zerrote da eriotza, hori ez da gai oso iringarria, baina aipatu behar
0: da. Hori da, zerrote da kantuan, aipatzen duzu eriotza.
1: Hori da.
0: Gero bakotsak hartzen du testua nahi duen bezala ere.
1: Bai, hori...
0: Zakigu norta zari zareten, azken zinean?
1: Hori nahi ginuen ere zinez importantea zen guretzat, ez itzak sobera lehen graduan izaitea.
0: Nahi.
1: Eta hori zaila da, eta hasten zilarik idazten, bakarrik ideia, lehen ideiak dira lehen graduan, eta nahi ginituen egin, piskat ez subjektiboak, baina ez sobera zehaztu, eta jendea bere interpretazioa egin dezan.
0: Bai, orduan musikak egin, testuak sartu, sortu, eta gero estudiora joan, orduan lehen diskoa egin zenuten piskat etxean, grabatu, baina hor joan zarete egiazko estudio batetara, hori ere botakantu taldearekin berrikuntza izan da.
1: Bai, hori da, gero bazen etapa bat, idatzi doinuak asmatu eta kantuak idatzi ere itzak atseman ondoren, bazen etapa bat, zen gure artean ere sortu eta moldaketak ere nola hasten da, nola bukatzen da, nola egiten dugu pausa bat, Hori, moldaketa lan hori zinez zehatzada eta zailada.
0: Eta amaika zarete, gero, orduan zuzu erresten, ere, hainiz jende, hainiz lan.
1: Bai, bai, hori da, eta denen boska atseman behar dugu.
0: Bai.
1: Denen, bai, denen ados, ados pena, nola jaten,
0: bai,
1: bai, bai, bai, ez da pena. Eta, ta bai, zinez lan zehatzada, gero, be, bai, lagun arte studio Patrick Fischer, bastidakoa...
0: Agurtzen dugu. Bai,

0: proposatzen duzue. Orduan, agenda, bete da, ondoko hilabeten zat, botak antut aldearen zat?
1: Bai, betea ez hainbeste, baina uda denboran hasiko dugu bai zikiroak alaitzen, urrengoa izanen da ekainaren amairuan aierrako zikiroa.
0: Bai.
1: Gero eginen dugu hiriburuko zikiroa.
0: Bai.
1: Ekainaren 28an. Ara, 27an barkatu. Eta gero be uda denboran ustailan, lauean ukan dugu juksu, gero bidarrai, gero baionan ere, igandean, kofi musun. Eta berriz mehainen.
0: Zikiru famatu hori.
1: Ala, berriz mehainen ustaila bukaeran.
0: Bai.
1: Eta gero eleta gorilan, 1000 franga hori lehen aldikoz. Eta ere hortzaize, ara.
0: Bai. Alors, bai, biziki konten gira entzutea data guzti horiek botakanturekin izanen dituzuela. Nik begiratzen dut zuen Facebooken ez da gauzan dirik. Azken berria anuetakoa, ordan martxoaren bukaeran. Eman behar dituzue data horiek, diendak nahi dudiakien nun hariko zaeten?
1: Bai, maiten...
0: Julen.
1: Bai.
0: Behar da.
1: Bai, maiten ditugu haste bat edo bai bi haste lehenago storian, maiten ditugu Instagramen edo Facebooken batzutan ere.
0: Mm.
1: Baina gogoratzen dut erraiten duzuna eta...
0: Bon. Bai, niri erran.
1: Bai, erran indizut lasai...
0: Ola iten dugu.
1: Bai, urrengo datak.
0: Diendak erosten aldu diskoa zuen konzertuetan, orduan...
1: Bai,
0: ara, mesua pasarazi bardu. Bo, antolatuko dugu hori lasai, ez da problemaik. Me, bikaino, nik eskertu nahi zaituztet, zen eta lan handia egin duzu, eta musika guretza da. Zuek sortzen duzu, mehen guretza da, eta egia da, aurpegi berriai disko hori amaika kantu badira, eta biziki edera da. Badira kantu lasaiak, badira batzu... flauta guztiekin, zeltiak doinu polit bat emaiten duena, alaia ere, eta ongi lan egin duzue, beraz, biba zuek. Nik nahi baduzu jadanik, Julen Aurred, gomita luzatzen dizuet besta giro eiteko, urte bukaeran?
1: Ados, ados giro.
0: Abenduan?
1: Bai, kusiko data.
0: Bon, ara.
1: Bai.
0: Hora pasatzen duzu uda, tranquil eta gero mintzatuko gira. Uda pasatu eta. Hori egiten dugu. Eta lagun guziekin. Hola, amaika baitzarete.
1: Baitzatuko gira denako gizaita.
0: Ba, bai, edo albezain bat. Julen, Susira, Maixe, Benoa, Mikel, Toma, Romain, Nico, Alain, Gurvan, Seb eta Ludo. Hara, zuek zarete bota kantu taldea eta justuki agurtuko zaitugu azken kantu batekin biharrik ez. Eta zer aibatzen da hontan?
1: Hori da, amodio imposiblea, amodio ezina.
0: Hori da, betiko gaia, baina longi da, bada mila gauza erraiteko maitasunaz. Mileska handi bat, Julen, kurekin egoniz, eta fitarte, botak anturekin.
1: Bai.
0: Adio.

0: Besterik ez, eta botakantu taldea ibiliko dira erriziriu dauntan, horrengo itzordua, aierrako zikiruan, elduden ekainaren amairuan, aurpegi berriai diskoa, entzuten alko duzue eta oiekin, egon!
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Berziklatu, bererabili, sortu, gero eta jende gehiagok nahi du pixkat beste manera batez funtzionatu eta obiektuak berriz baliatu eta obeki baliatu, azken finean. Itxasun errobil berziklategia badugu eta horrek justuki obiektuak berpisten ditu, batzutan konponduz, behar balin bada, sozial atelierrean, eta gero bertan aerobilen preziotipietan proposatzen ditu. Eta eren leku hortan larun batuntan bi aktivitate proposatuko dituzte. Orduan goizeko bederatzeak terdietatik eguerdi arte, patchwork atelier bat izanen da, komposaketa koloretsua sortzeko oial desberdinak lotuz, edo kanpoan nahiago dutenentzat izanen da ibilaldi botanikoa, baratzeko landareak obeke zautzeko eta bereziki ze eragin duten hori izanen da goizeko amaretatik eguerdi arte. Parte hartzeko behar duzue errobil deitu 06-03-65-64-65 edo email bat bidali kontakt@errobil.eus eta xetasunoiak atxemanen ditutzue ere eta bai telefonoa eta bai maila Facebook urrian errobil hori itxasun kokatua da eta larun batean ongi pasatzeko parada izanen duzue zuek ere bai.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta hemengo magazinan Armendaritzeko lehiaketan partartzen duen Eiande Orategarai pilotaria deituko dugu. Ikusiko dugu nola prestatzen den larun batuntako. Arantxa Kurutsagirekin gomitak batukada feministan zergaitik sartzen sartu den eganen digu. Eta larun batean bat dira kontzertu batzu horiek aipatuko dizkizuet. Lehenik itoiz gurekin.

0: Itoiz.
1: Ara oroitzapen onak batzuentzat behar ba Itoiz taldearekin. Eta pilotaz mintzatuko gara orain, ostegun guziz pilotari bat edo trinket bat edo lehiak eta altolatzaile deitzen dugu eta aldiuntan pilotari bat. Eiande, orate gara gurekin zira egunon.
2: Atxaldeon,
1: Eiande, Armendaritzeko lehiaketan parte hartzen duzu, Elina Trinketian, eta joan den larun batean, final laurdenetan, Bixente Lafitekin, partida gaitza egin duzue, tiantio batez irabaziz, eta ekizia gusta eta inarrugarte kampo eman ditutzue, bonola bizi zenuen partida hori.
2: Bai, hori da, kintze batez irabazi dugun partida, partida gogorra, badakigu eki eta inarren kontra beti borroka dela, eta horrendako prestatu ginen, partida zaila izan da, bero zen ere, Armendaritzeko trinketean,
1: bai.
2: Eta ara, tantio batez irabazi eta kontent final erdia jokatzea.
1: Bai, loriatuak ziren pilotazaleak Armendaritzeko trinketean, bazen alako elektrizitate bat, sentitzen duzue giro hori, zuek kantxan zaretelaik?
2: Bai, bai, sentitzen da, pixkat, gainera da sasoin astapena, eta denek nahi ditugu partida horiek irabazi, zenta badakigu gero sasoinak pixkat partiazten aldituela denentzako, eta bon, hala, partida tentsioa, gainera kintze bat ez bukatu da, eta hola, baina horak edo definitzen denak, beti kontent, beste eskuadera itzultzen altzera, eta hartzen da, holako partidak hartzen dira, eta ea zepasten den.
1: Bai, eta egia erraiteko, Armendaritzen joan den larun batean, aski harrigarria izan zen, zuen partida txantxo batez jokatu zen, eta bigarren final laurdena ere, Ipar eta Gurutsagak irabazi zuten txantxo batez Maiz eta Zenpolen kontra, orduan pilota zalentzat, etzen huts egin behar hori eta ongi izan hor izatea. Errazu, justuki hastuntan berriz bero handia izan dugu, Eiande, eta nola bizitzen duzu zuk pilotari gisa bero aldi hori?
2: Zaila dena da lehen beroa girela, piskat gorputza usatzeko, nik lehen beroetan piskat gorputzak ikusteko berri zer den, baina ze behar den egin gero, ur piskat gehiago edaten da, eta hortzak ingatu, ez da, lauendako gauza bera da. Eta behar da pixkat moldatu trebaketa, eta hola, baina partidan zirelarik ez duzu horri guzia dibentsatzen, behar da duzun guzia eman, eta errandutan bezala, denenako gauza bera da, orduan ala.
1: Bai, eta larun bat untan, final erdiak jokatuko dira Elina lehiak eta untan Armendaritzen, eta hor aldaketa bat ekipetan, sartzen baitira beste pilotari batzu, eta zu hariko zira orduan Peio Larralderekin, tokatu zaizu Peio Larralderekin aritzea, nola ikusten duzu?
2: Zinez kontent, badu hiru urte berezkotan intzala, eta ustut lehen aldia dela, edo bigarren aldia piorekin jokatuko dutala, eta kontent, ilusio handi egiten du, pio aspaldiko pilotaria zagutzen dutana, ikusten nola gazti intzalarik, eta berekin aritzea, kontent, eta placer bat, ea probesten dutan olako xantza.
1: Bai, eta zuen kontra, beti Gurutsaga eta Peio gizan dut. Orduan, horiek ere ongi ezautzen dituzu, Eiande?
2: Bai, ezautzen ditut, bai, beti ibaino urte bat zahago da. Berak ere partida zaila ukandu larun batean, eta berak ere kintze bat ez irabazi du. Eta hala, Peio gizan dut ere trenbian da, partida andana bat jokatzen du. Hala, bideokolari ezautzen dituztenak bizten da.
1: Bai, zuek larumatean seiak terdietan ariko zarete, orduan bai beti Gurutsaga eta Peio gizan dut zuen kontra, Peio Larralde eta zure kontra Eiande orate garai, bigarren finalerdian izanen ditugu Matio Ospital eta Andoni Ipar, Bixente Lafit eta Batitia Dukazuren kontra, justuki duan den larumatean bero handia, partida luzea, horrek zerbait usten du, errekuperazio mailan, ez da baita ezpada errexena?
2: Bon, eta errexena, baina ona da ere, olako partidako gaitea erritmo pixkat hartzeko. Eta, bon, aste bat nahiko da, gorputza berriz prestizateko. Ordoan, bon, ez dut oso egin iarteko, iakoitzeko eguraldia, baina ustez...
1: Obekida.
2: Ene ustez jokatzen alko du, obekida, bon, behala, ez prestizaren gira, lauak ere, atzeko ide baitxean.
1: Na, eta dena den, zuekin sartzen diren pilotarioiek freskoak izanen dira, orduan obeki izanen da, larun bateko, bai normalan, bar genuke, ogeita iru, ogeita sei gradu, beraz, ara, obeki izanen da pilotan hartzeko, eta baldintza errexagoak. Eande, orate gara, iberaz, larun matuntan, bai, armendaritzen ikusiko zaitugu. Jakindut pilotak egiten asizirela, hori da?
2: Bai, hori da, urte astapenean aventura betri bat hasi dut, Doni Banero izunen, ala pumpa enpresan, Ander Ugarterekin, bai. Dota egilearekin.
1: Bo, mutsa da. Utziko zaitugu lan egiten, hori beste egun batez aipatuko dugu gehiago, zenta biziki interesgarria da, bai, pilotak sortzea eta pilotari izatea, biztanda, eta diakintza hori, transmisio hori segurtatzea, orduan bibazu, eta segiola pilota munduan, lehenik bai, konzentratzen zira, larun bateko partidan, armendaritzen, seiak terdietan, lehen final erdian, Peio Larralde eta zu, jande horatigarai, beraz, Gurutsaga eta Gizanduten kontra eta bigarren final erdian Hospital eta Ipar, Lafitte eta Dukasuren kontra Skigoiz John zaitezte dienda izanen baita armendaritzen. Mileska handi bat, jande horate gara igurekin egonik?
2: Bai, mileska zuri, Cecilie.
1: Eta segi hola, adio bai. Adio.
2: Adio.

0: Maskak taldea meslari eta hoiek arrangoitzeko pestetan ariko dira elduten ekainaren amairuan.
1: Ici Euskal Herri.
2: Emengo Magazina.
0: Eta emengo jendeak zurekin gomita bat Arantxa Kurutsarri musika eta feminismoa aipatzeko.
3: Egunon, Paola Ibañez deitzen naiz eta urketakoa naiz. Gaur egun ni batukada feministaren kide naiz. Beraz, musika talde txiki bat gira, hogei pertsonakoa gutxi gora behera. Batukada egiten dugu eta parte hartzen dugu manifestaldietan. Beraz, bi manifestaldi urtero bederen izan martxoak zortzi eta azaroako geita bost eta normalki ahotasun ibilaldietan parte hartzen aldugu ere.
4: Eta noiz sortu zen talde hori?
3: Gutxi gora behera hiru urte iduritzen zait. Batukadan sartu baino lehen talde feministetan nintzen, beraz gehiago manifestaldien antolaketetan. Hori pixkatutzi dut, baina hala ere segitu nahi nuen. Feminismoan eta atseman dut manera hori segitzeko pixkat, sobera engaiatu gabe, baina hala ere errebendikazioak sustengatzeko. Beraz musika aldetik, bai, errepikatzen dugu hilabetean bi aldiz, erakasle batekin, eta erakasle hori espezializatua da zambarrege musikan. Eta zerotik biatu gira denak, ez da musikaririk taldean, gutxi gora bera hogei gira batukada hortan, adostua da, badugula enbor komun bat militantzian, beraz transfeministak gira, talde ez mixto bat da, eta intersekzionalistak gira. Beraz, hori da gure enborra. Gero, bakoitzak etortzen da bere feminismoarekin eta bere bizipenarekin. Beraz, hortan erraiten aldut, denak biziki ezberdinak girela eta lotzen girela enbor horren inguruan. Ez ditugu berbizipenak, pentsamolde pixkat ezberdinak ere, duritzen zaitala ere esperientzia horrek pertsonalki handiarazi nahuela nere feminismoan. Garrantzia handia individualitateari, bai, noski. Neretzat feminismoaren ero bat da errespetua. Errespetua beste mazteekiko eta gizartearekiko. Ez da mixto. Gizon zizak ez dira onartuak gure batukadan. Hori hautatu dugu denon artean, bozka bat egin dugu, horren inguruan jakiteko, ean sagarazten alko ditugun edo ez, eta erantzuna ez da. Emazteen artean bakarrik egongo gira batukada hortan. Nere ustez, nere militantzian, ez mixitateari garrantzi handia emaiten diot. Ezin dut hitz egin kolektiboaren partez hor gaur egun, baina pertsonalki biziki garrantzitsua atsemaiten dut. Zeren eta lehen erran bezala emazte asko gira, hogei gira, hogei bizipen, hogei adin, beraz bizi izan duguna ezin dugu konparatu, bakoitzak badu bere historioa, bere traumak hor ditu ere, eta nik pentsatzen dut zinez, emazte batzuentzat, ados dela gizonen erdian izaitea, beste batzuentzat biziki zaila. Batentzat biziki zaila deno, ba gizonik ez da izanen. Izan behar da toki bat nun bakoitzak toki aukango duen euneko eun behar duena aipatzeko.
0: Hala, batukada feminista eta mire esker zuri, Paola Ibañez.

0: Hauze da, kumbian bero taldearekin oiek ere, etorri ziren bestagiro saiorat joan den ara sasoinan, hor 2025-eko bukaeran, eta kumbian berok azken kontzertua emanen du endaian musikolore festivalean ustailaren bian, gaualdi berean Puerto Candelaria taldea ere hariko da, eta ustailaren iruan Afrika Bibang eta Angelik Kidjo izanen ditutzu endaian, lekoak erreserbatzeko andaikultur.fr webgunea duzue. Eta bihotz kolpean itzordu batzu, haipatu nahi dizkizuet, kontzertuak baitira gure errietan larumatean lehenik Baionako biltxokon larumategu erditan, kontzertua Fisiz versus Nomos Donostiar taldearekin goxoan aperitifa denboran. Bestalde larumatean ere, atxaldiko lauetan, Jurgi Ekiza guri gomitazen, joan den astelenean, baduzue podcasta isi.fr webgunan. Jurgi Ekiza larumatean lauetan, hiriburuko mediatekoko parkean hariko da, argitzala diskoa presentatuko du, kantuak euskaraz komentatuko ditu, eta bat-bateko itzulpena frantsesez izanen da, sartza doainik duzue. Larumatean, lauak terdietan, Jon Itzainak konzertua emanen du Doni Banelo itzuneko mediatekan, eta larumat arratxean, itzordua azkainen, xeresku kaperan, arratxeko zazpietan pintxopote, sortietan kantaldia, Indigo, Pauline Junke, eta Lionel, eta Hervé Bersaitz anaiekin. Eta nik, Julen Aurred eskertu behar dut, bota kantu taldearen bigaren diskoaz mintzatu baikira, aurpegi berriei, ontan amaika kantu berri badira, bota kantu kongilan egindu, melodiak sortu, testuak idatzi, eta zeltiar kutsu polita ere emandute flautak erabiliz. Bota kantu da, ontan erriziri ibiliko da, Instagramen datak izanen ditutzu eta nik ere batzu emanen dizkizuet gure web artikuluan. Orduan bihar Arantxa Kurutsari zuekin izanen da, eta nik astelenean hemengo magazinan Madi Zubeldia errezibituko dut ekainaren 6an ziburun antolatzen duten liburu eta disko azoka aipatzeko, euskal liburu eta disko azoka. Ongi segi beraz, eta laiztara arte izi irratian.
1: Match de l'Aviron Bayonnais avec ICI Pays Basque. Dernier déplacement de la saison ce samedi, les Bayonnais montent à la capitale, au stade Jean Bouin, pour affronter le stade français. Les Bayonnais ne jouent plus rien, mais les Parisiens jouent encore leur place sur le podium, voire même la seconde place occupée par le MHR. Rendez-vous ce samedi dès 14h15 pour l'avant-match, 14h30 le coup d'envoi, avec sur place Stéphane Garcia. Stade français, Aviron Bayonnais, 25e et avant-dernière journée du top 14 à vivre avec votre radio, ICI Pays Basque.
2: ICI, une radio, une appli au cœur du Pays Basque, ICI Pays Basque.
3: Et la soirée continue sur votre radio locale, ICI, il est 20h.
4: Il est 20h et c'est Décibel, toute l'actualité musicale avec ce soir, le pianiste français le plus demandé au monde, aussi à l'aise à l'opéra qu'à Bercy.